0: narednim trenucima, dragi naši, vodimo vas u Medinu, gdje je u nedjelju dostojno proslavljena hramovna slava duhovi. O detaljima praznovanja zaštitnika svetinje u pomenutom tolnanskom naselju upitali smo Aleksu Sokića, staratelja svetog hrama. Kako je bilo ove godine povodom praznovanja silaska svetog duha na apostole, zaštitnika Medinske Srpske pravoslavne crkve?
1: Mogu da ti kažem da je lijepo bilo. Vjeruj mi, lijepo je bilo i bogosluženje i crkveno. Bile su kaluđerice iz Grabovca i kaluđer iz Grabovca, pa normalno naš sveštenik i narod. Ne da misliš da nije, bilo je naroda baš kako nas treba. I bili su tu Deščani. Deščani koji nas uvijek ispomognu. Šta ti sad drugo kaže?
0: Ko je držao slavsku besedu prilikom liturgije?
1: To je držao naš gospodin Zoran Ostojić. On je držao slavsku besedu i tako.
0: I siguran sam da bilo je i litije, odnosno pleo se venac. Zar ne?
1: Pa kako ne bi, da, kako ne bi. Ja sam sad pleo venac, ne znam poslije koliko godina dolje u crkvi, jer sam uvijek išao gore na korist da zvonim. Otiđem ja i sad, a malo mi teže ide sad. Ali šta je tu je, ne fali to ništa. Da, pleo se i venac se pleo, mali venac dolje u crkvi, da.
0: Popodne služeno je večernje, ko je kumovao?
1: Ja sam bio kum, to sam obavljao sa otvoritim srcem.
0: A za sljedeću godinu ko se primio kumstva?
1: E, sad ćeš se malo iznenaditi. Primio se kumstva Ranko, moj najstariji sin, pošto ta naša medinska grupa, bili smo već svi kako da se primamo opet, kako da ja budem ponovo kum, i tako mi se primio Ranko. Ranko Sukić.
0: Bilo je sigurno svečano, kao što ste i sami rekli, bilo je dosta naroda. Da li je bilo slavskog veselja?
1: Jeste. Bio sam uplašit da kako će biti slavsko veselje, pošto grupa sad ove godine ni došla sa igračima, nego onako su došli, i kako će to biti. I taj Čedomir Adamov, on je stvorio ovog svirca, izvanredan je bio.
0: Svirao je Zoran Barić iz Santova, zar ne?
1: Tako je, Zoran je svirao iz Santova, izvanredno je bilo. I dugo smo bili, pa za nas je dugo, za nas je uvijek to bilo najbolje kad sviramo ili igramo do zore. A sad Zoran nije žurio, nego vidio je da treba da ide, u stvari kreće se i tako.
0: Ali uprkos svemu, slava je lepa bila, toržestvena, i slavsko veselje je potrajalo. Kako vidite, koliko se čuvaju slavski običaji u Medini?
1: Sad ovako da ti kažem, ako nije samo, ako će u takoj meri da se sačuva ako sad, onda je sve u redu. Zato sam smio ovako da kažem, ja sam bio u Dunafeldvaru. I tamo je dobro bilo, ali malo naroda. Znaš, kad naroda malo ima, to sila znači. I tamo oni, i slavska crkva slavi duhove, ali nije moglo biti sigurno tamo kad je i u Medini. Tamo je bilo više sveštenika.
0: Dakle, sve u svemu, onda čuvaju se slavski običaj i možemo reći da će i mladi isto tako verno i svim srcem i dušom da praznuju i čuvaju običaje.
1: Hoće, ja ti kažem da hoće.

0: Na kraju svete liturgije prigodnu slavsku besedu održao je Jerej Milanerić, paroh Pečujski, koji je čestitejući Mohačanima hramovnu slavu osvrnuo se i na sam crkveni praznik Duhove. On je između ostalog rekao sledeće.
1: Evo danas smo se okupili u ovom velelepnom svetom hramu u našem drevnom Mohaču da proslavimo ovaj veličanstveni praznik i praznik nad praznicima, silazak Svetoga Duha na apostole. Kažu sveti oci, iako je ovaj veliki praznik koji proslavljamo ujedno i Oca i Sina i Svetoga Duha, nije veći od Vaskrsa. Vaskrs je bitniji i Vaskrs smo proslavili pre 50 dana kada je Bog vaskrsao Sina svoga i time pobedio smrt u ono što mi verujemo. Smrt je pobedio, zlo je pobedio i satro pakao i otvorio nama raj i rajska vrata za svaku dušu i za svako spasenje onoga kojeg je Bog stvorio. A Bog je stvorio sve što vidimo, kaže, i što ne vidimo. A pre samo 10 dana svojim duhovnim očima smo vidjeli Vaznesenje, isto veliki gospodnji praznik, kada je Bog Isus Hristos vazneo se na nebo i seo sa desne strane Oca. A Gospod Isus Hristos je ko nego Bogo čovjek, jer je Bog Otac oselio presvetu majku Bogorodicu i tako se rodio Bogo čovjek, znači ima božansku i duhovnu ličnost. I time kad se Gospod vazneo na nebo i seo sa desne strane Oca, to vidimo na, u svim hramovima gore ovdje na plafonu Svetoga hrama, ko je seo? Seo je Bogo čovjek. Znači time mi postajemo svi mali bogovi. Naravno mi koji smo kršteni, koji verujemo u Gospoda Boga, sadržitelje tvorca neba i zemlje. E, i danas dolazi ovaj ogromni veličanstveni praznik koji isto bi trebali da saživimo ovim našim duhovnim očima i da zamislimo kako se to desila istina ta da je Bog isposlao Duha Svetoga na svoje svete apostole i time na sve nas. U onim plamičcima, nevidljivim jezicima, plamenima na glavu svakog apostola i šta se ta dešava, nastaje veliko, veliko čudo, apostoli počinju da govore raznim jezicima i kreću sa oblacima na čudesne načine po celom svetu da propovedaju ime Gospoda Isusa Hrista, ime Boga našega spasitelja. I to sve tako ide do dana današnjega, raznim jezicima se propoveda hrišćanstvo i kako piše u Svetom pismu, svi smo isti pred njima Bogom, nema, kaže, ni crnog, ni belog, ni žutog. Znači, propoveda se hrišćanstvo i u dalekom Japanu, i u dalekoj Kini, u Sibiru, u Ekvadoru i po celom svetu se propoveda ime Gospodnje na raznim jezicima, a to je sve tako nastalo od naših svetih apostola koje mi volimo, ljubimo i molimo se njima da nam prosvetle razum naš i da razumemo nauku Hristovu. Također jučer proslavili smo Pečuju hramovnu slavu isto apostola Andronika Junije, a njih je apostol Pavle poslao ovdje, kaže, da propovede hrišćanstvo, zato ih i mi proslavljamo ovdje u Baranji, jer su oni nasljednici, direktni potomci i srodnici, piše u Svetom pismu, svetog apostola Pavla.

Iz Mohača, dragi naši, pravac Budimpešta, gdje je prošle subote održan Dan narodnosti u 13. budimpeštanskom kvartu. O detaljima tradicionalne manifestacije upitali smo Dijanu Đurić, predsjednicu samouprave Srba 13. budimpeštanskog

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć otvaranju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. On je tom prilikom izjavio da predstavnici Evropske unije nisu sigurni šta on tačno misli i gde vidi Srbiju u budućnosti, istakao da im on uvek kaže da neće rušiti politiku koju vodi godinama, a kojoj je jedan od ciljeva i članstvo u Evropskoj uniji, i dodao da će bez obzira na to sarađivati sa drugim zemljama koje nisu članice Unije. Da li ću da sarađujem i sa drugim zemljama, nego šta ću, kazao je Vučić u Tivtu odgovarajući na pitanje novinara da li nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan i sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom očekuje pomake u evropskim integracijama. Istakao je da Srbiji ekonomski rast i ekonomski napredak nije pao sa neba, već je došao kao rezultat ogromnog rada i sa svima drugima. Vučić je naveo da je imao odličan razgovor sa Antonijom Koštom, koji je bio maksimalno otvoren. Nije on to hteo da kaže, ali oni imaju sumnju u ono što je u mojoj glavi, ne u ono što mi radimo. Najveći im je problem otprilike što ne znaju šta ja stvarno mislim, kazao je Vučić. Ukazao je i da je Evropska unija Srbiji najveće tržište i da Srbija ima i najveću razmenu u uslugama. Srbija u zemlje Evropske unije izvozi 57,1% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Evropa nam je strašno važna, ali i mi smo njima najvažniji partner na Balkanu, najveći u svakom slučaju, da ne kažem i najvažniji, kazao je Vučić, koji je poručio građanima Crne Gore da će se Srbija uvek truditi bez obzira na hibridni rat koji je vođen protiv njega u delu podgoričkog establishmenta i podgoričkih medija, da gradi najbliže prijateljske odnose sa Crnom Gorom. On je naglasio da će pre kraja godine ponovo uputiti poziv predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću da poseti Beograd. Mislim da je svaki razgovor lekovit, mislim da je svaki razgovor važan. Hoće li da prihvati ili ne, to je naravno na njemu, rekao je Vučić. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je juče u Sankt Peterburgu nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom Srbije, odnosno produžetak za još 3 mjeseca nakon 30. juna. Dodala je da je sa Millerom razgovarala i o radovima na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, čiji će kapacitet biti povećan sa 450 na 750 miliona kubnih metara. Veoma važna tema za nas je i naftna industrija Srbije, problemi s kojima se suočavamo već 18 mjeseci, gde Srbija ništa nije uradila niti doprinela da se te sankcije uvedu, i zbog toga naši građani ne smeju da trpe, ne smeju da pate i da se mora naći održivo rješenje, a koje mora biti prihvatljivo za američku administraciju, rekla je Đedović-Handanović. Nagrada za moderni umetnički senzibilitet Fonda Todor Manojlović dodeljena je pesniku Selimiru Raduloviću. Tako je jednoglasno odlučio žiri u sastavu Jelena Marićević-Balać, Franja Petrinović, Nena Čaponja, predsjednik, i Milan Bjelogrlić, upravnik Fonda Todor Manojlović. Kako se navodi u obrazloženju žirija, celokupnim opusom, pesničkim knjigama pre svega, a potom i eseistikom i antologičarskim radom, Selimir Radulović svrstava se u red istaknutih savremenih srpskih književnih delatnika i čuvara tradicionalnih simbola i hrišćanskog etosa. Već po samim naslovima prvih pesničkih knjiga uputno je zaključiti da se autor u svom izrazu neskriveno oslanja na neprolazne vrednosti tradicije iz kojih pravi siguran iskorak u savremeni svet moderne. Zahvaljujući se na nagradi, Selimir Radulović istakao je da mu je ona značajna jer dolazi pre svega od istaknutih pisaca. Nagradu Todor Manojlović ustanovila je Gradska biblioteka Žarko Zrenjanin iz Zrenjanina 1991. godine sa ciljem prikupljanja književne zaostavštine, proučavanja, objavljivanja, popularisanja dela i čuvanja imena Todora Manojlovića, književnika iz Zrenjanina. Košarkaši Dubaija savladali su sinoć Partizan rezultatom 99-93 i poveli 1-0 u finalu play-offa ABA lige. Drugi meč igra se sutra, također od 18 sati u Dubaju, a potom se serija seli u Beograd. Trofej će osvojiti ekipa koja prva dođe do 3 pobjede. Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović i francuskinja Tatjana Golovin poražene su juče u Parizu od Čehinje Lucije Šafaržove i Martine Hingis iz Švajcarske rezultatom 6-4, 6-3 u meču Legendi na Roland Garrosu. Meč je trajao 61 minut. Ivanović je završila profesionalnu karijeru 2016. godine. U karijeri je osvojila 15 titula, među kojima i jedan Grand Slam trofej Roland Garros 2008. godine. Čuli ste blok informacija.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Jedan od najstarijih i najpopularnijih i najposjećenijih programa u gradu na obali Tise je Nedelja knjige. Nedelja knjige koja će i ovog godine biti po 97. put. Organizuje se i 25. Nedelja dečje knjige, a i ove godine glavni organizator Županijska biblioteka Šomodji i njeni saradnici koji već mjesecima rade na tome da bude sve u redu. U prvom redu da bude mnogo onih koji izlažu i prodaju knjige, dakle pisanu reč. Ovom prilikom potražili su mnoge izdavače iz zemlje, a i iz inostranstva i traže i sponzore da bi pomogli ovaj rad. Mesto će biti ovog puta Trg Dugonić u Segedinu i to sljedeće nedelje od 11. do 14. postaće trg knjige. Važno je i to da organizatori pored tog organizuju i prateće programe i to i folklorne programe na kojima učestvuju i folklorne grupe, u stvari one grupe koje neguju igre i pesme narodnosti u gradu ili okolini, pa tako već može reći decenijama KUD Banat je uvijek učesnik na ovom programu, pa tako će biti i ove godine na Trgu Dugonić. Programi će biti interesantni, a kažu da će biti i raznih sastanaka čitalaca i pisaca, a tu su i izložbe knjiga, no neće samo na Trgu Dugonić, već će biti i raznih programa u bibliotekama širom grada, a pored toga ne samo za nedelju knjige, u stvari za ove dane, već otprilike 10 dana raznih programa koji se održavaju, pa čak ima takvih programa koji će sad za sljedeći vikend otpočeti. Sljedeći vikend kada se očekuje da će biti lijepog vremena, a kažu da će najviše njih, ako sve dobro ide na jugoistoku Mađarske, na slobodnom provesti slobodno vrijeme i to sa odmorom, rekreacijom, sa kupanjem, sa ekskursijama na raznim biciklističkim i turističkim stazama, ne samo u regiji već i šire. I naravno posjetit će i razna mjesta u susjednoj Srbiji i Rumuniji, a i sad kažu da će Palić biti to mjesto koje će sigurno mnogo nije otići. Vjerovatno veoma mnogo programa će otpočeti već sada za sljedeći vikend koji su za letnji period, ali prvenstveno odmor, rekreacija je na prvom mjestu i na jugoistoku Mađarske.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tom Majstor, Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Feriki Koločo i Upeću povodom 91. rođendana sve najbolje, dobro zdravlje i još dug i sretan život želi obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Mariyi Veriga Uj u Sabat Szentkirály, Mariyi Darabos Veriga i Jeli Franković Gazda te doktorici Lenki Šomoš u Pečuh sve najbolje dobro zdravlje i još dug život želi obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Dragoj čerki Hongi u Pogan još puno lijepite, u zdravlju, sreći i veselju provedeni rođendana i dana u životu žele roditelji.

Jozi Sávoj u povodu rođendana svako dobro želi, a dragim susjedima Ladislavu Dekmanu i njegovoj supruzi Mariji Pogan ugodan vikend želi Mišo iz Njemačke.

Drago mi voljenom tati, Blašku Šagiju, još puno sretnih lijepih godina žele povodom 48. rođendana kćerke Kamila i Hanga.

Tak, naši slušajte, istigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Bilo je to nedeljno druženje tijekom 23. tjedna u godini 7. lipnja 2026. godine. Do sljedećeg susreta na našim radijskim valovima. Srdačno vas pozdravljaju članovi realizatorske ekipe emisije Ladislav Štraser i Andrija Pavliković. Do slušanja.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 6-a, szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dragi slušatelji, dobro jutro i dobro nam došli danas 6. lipnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Danas je prva subota u mjesecu lipnju, ljeto nam je pred vratima, dani su sve duži, a mi vam i ovoga jutra donosimo pregled najvažnijih događaja proteklog tjedna. Ja sam Lea Škrlin, pripravnica, urednica, a u današnjoj emisiji bit će riječi o obilježavanju Dana državnosti Republike Hrvatske u Budimpešti, sjednici Savjeta vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu, te manifestaciji Hrvatska puna prvaka koja je u mađarskoj prijestolnici okupila hrvatske rukometne reprezentativce. Posjetili smo i Pečuško hrvatsko kazalište, otvorenje izložbe Druga strana obale u Budimpešti, doznali više o Erasmus projektu dvojezične osnovne škole u Petrovom selu, te razgovarali s članovima popularne hrvatske grupe Mejaši koji su proteklog vikenda gostovali u Pomorju. Tonskim stolom danas upravlja Ladislav Strasser, a govorne prilog pripremili su Andrija Pavleković, Tomo Fury, Bernadeta Blažetin i Lea Škrlin. Dobro nam došli!

0: U Budimpešti je 28. svibnja svečano obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske. U reprezentativnom prostoru Mađarskog nacionalnog muzeja okupili su se predstavnici diplomatskog zbora Hrvatske zajednice u Mađarskoj te brojni uzvanici iz javnog i kulturnog života. Središnji dio programa bilo je otvorenje izložbe Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, koju je pripremio Zagrebački etnografski muzej. Svečano su svojim nastupom uveličale članice ženskog zbora Nijanse iz Koljnofa, a okupljenima su se obratili veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Anderlić, ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu Zvijezdana Antoš te ravnatelj Mađarskog nacionalnog muzeja dr. Gabor Žigmund te o značenju Dana državnosti, hrvatsko-mađarskoj suradnji, vrijednosti hrvatske nematerijalne baštine i ulozi hrvatske zajednice u očuvanju identiteta razgovarali smo i sa gostom iz Gradišća dr. Franjom Pajrićem. Pripremio Andrija Pavleković.
1: Pa vidite da se ovdje okupilo niz predstavnika i Hrvata u Mađarskoj, ali i novoformirane vlasti, također niz veleposlanika i brojni diplomati, poslovni ljudi. Znači, to su trenuci, događaji koji omogućuju okupljanje zainteresirane zajednice i odašiljanje određenih poruka, ja bih rekao.
2: Važan je i datum, 30. svibnja 1990.
1: Pa naravno, mi kao Hrvati mi to slavimo i mi to bilježimo na svoj posao. Poseban način, jer znamo da su to prvi demokratski izbori, znamo da su to prvi izbori koji omogućuju i koji iskoračuju Hrvatsku prema svojoj samostalnosti i zato je to nama važno i zato mi to pamtimo. Svijet pak ne mora to sve skupa pamtiti, ali zna da je 30. svibnja Hrvatski dan državnosti i da ga treba obilježiti koji svaki drugi nacionalni dan svake druge države. I tu smo sretni što smo ravnopravni dio međunarodne zajednice, pa i u slavljenju i obilježavanju svojih događaja.
2: Kultura je jedna od važnih poveznica.
1: Kultura je jedan dio, jedan prostor onoga u čemu svi pronalaze svoje mjesto. To je gušte, nešto u čemu svi pronalaze dobro razmišljanje. Kultura je prostor koji spaja sam po sebi već i izaziva pozornost. I zato je važno i taj prostor popuniti.
2: Vaša poruka za tu prigodu?
1: Budimo hrabri, budimo pametni, budimo zdravi, ali i sretni.
3: Smo željeli zapravo sa nematerijalnim dobrom koji je zaštićeno na UNESCO-vim listama. Dakle, to je jedna posebna čast za Hrvatsku da su upravo prepoznata naša dobra na svjetskoj razini kao zaštita svjetskog čovječanstva. Ono što je zapravo nam važno je da upravo time potičemo čuvanje i nematerijalne baštine, naravno i materijalne, ali i nematerijalne baštine, jer upravo je to vrijednost koja se prenosi sa koljena na koljeno. To je dugogodišnji rad koji je vođen od Ministarstva kulture Republike Hrvatske i koji je bio uključen čitav niz stručnjaka, znači iz raznih disciplina. Ono što je važno da je upravo Etnografski muzej i da je kolegica doktorica znanosti Iris Biškupić-Bašić, koja je bila autorica izložbe, i kolega Matija Dronji iz Etnografskog muzeja u Zagrebu koji je kustos, da su upravo oni radili izložbu koju su prilagođavali i vremenu i novim temama. Tako da svaki puta kad je bilo zaštićeno neko novo djelo na UNESCO-vim listama, izložba se je prilagođavala i dodavalo se je to djelo. Evo sada nam je Lastovski poklad. Dakle, upravo Lastovski poklad je obogatio prezentaciju Hrvatske. Izložba je zapravo već do sada postavljena u 44 grada, znači ovo je 45, a u 16 različitih zemalja. Bili smo stvarno na raznim dijelovima, a 4 kontinenta, dakle putujemo s izložbom i uvijek nam je drago doći u goste.
4: Ponosan sam što danas ovdje zajedno obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Upravo smo na ovom mjestu prošle godine obilježili predstavljanje prvog hrvatskog prijevoda Svetog pisma Katančića. Ovdje su održane i vrlo uspješne hrvatsko-mađarske konferencije te brojni drugi programi koji su mi osobno vrlo bliski. Naime, nakon Domovinskog rata bio sam jedan od prvih povjesničara istraživača koji su radili u Riječkom arhivu. Tada nisam mogao ni zamisliti da ćemo jednoga dana upravo ovdje u Mađarskom nacionalnom muzeju zajedno s veleposlanstvom i svim zagovornicima hrvatsko-mađarskog prijateljstva obilježiti ovaj veliki dan. Pravo ovdje u Mađarskom nacionalnom muzeju na najljepšem mogućem mjestu možemo zajedno proslaviti jedan od najvažnijih trenutaka, Dan državnosti Republike Hrvatske. Večeras se okupio veliki broj ljudi, mnoge među njima poznajemo već dugi niz godina, ali bilo je i brojni gostiju koje nemamo priliku viđati u ovoj prekrasnoj svečanoj dvorani. Ona je ujedno i povijesno iznimno značajan prostor, jer je do 1902. godine služila kao dvorana Gornjeg doma Ugarskog sabora, a upravo su u njoj djelovali i hrvatski zastupnici. Stoga se danas nalazimo na doista važnom i simboličnom mjestu u dvorani, koja je danas svečana dvorana Mađarskog nacionalnog muzeja, a nekoć je bila dvorana Gornjeg doma parlamenta.
5: Već 30 godina dolazimo, ne svake godine, ali poprilično puno puta smo došli u Budimpeštu na tu svečanost i baš sam spomenuo da je jako dobra ideja da dolazimo u reprezentativne zgrade. Bili smo u muzeju, bili smo ovdje na lijepim mjestima da se pokaže zapravo i to prijateljstvo među narodima, znači Hrvatima i Mađarima, a ono da ima Hrvatska napokon svoju samostalnost i svoju državu nas jača. Pogotovo nas tamo na zapadu, našu zajednicu, jer da u ovom momentu njih ne bi bilo, nama bi se malo teže pisalo. Da, bilo mi je lijepo i zapravo iznenadio sam se da zapravo o svemu sam čuo i svemu sam znao i bio sam na svim mjestima gdje se te djelatnosti, odnosno ta kulturna baština čuva.

0: U Zagrebu je krajem prošloga tjedna održana prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, savjetodavnog tijela koje okuplja predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta. Na sjednici su predstavljene nove smjernice za jačanje suradnje s Hrvatima izvan domovine, potvrđen nastavak financijske potpore obrazovnim, kulturnim i medijskim programima, te istaknuta važnost očuvanja hrvatskog jezika i identiteta među manjinskim zajednicama. Posebna pozornost posvećena je i hrvatskim manjinama u europskim državama, među kojima su i Hrvati u Mađarskoj. O zaključcima sjednice položaju hrvatske zajednice u Mađarskoj, te mogućnostima koje se otvaraju za mlade, obrazovanje, kulturu i medije, razgovaramo s članom Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ivanom Guganom, tko je sudjelovao i na prvom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Pripremio Andrija Pavleković.
1: Ovo je bio početak 4. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. I uobičajeno je da treba obaviti ove zadaće što se tiče izabrati predsjednika, odnosno do predsjednike savjeta. To je bio jedan od glavnih zadaća. Naravno, imali smo i panele i posebno je ovaj put bilo i to što je tjedan održavan je tjedan Hrvata iz Republike Hrvatske u Zagrebu. Stoga su neki programi bili isto vezani za taj važan tjedan. Stoga smo bili dosta aktivni, da tako kažem. Posebno bi istaknuo da je na prvi dan na otvaranju savjeta nas posjetio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Sabora gospodin Jandroković, koji su izložili najaktualnije događaje i ono što je važno za Hrvate iz Republike Hrvatske. Bili smo i na misiji za domovinu te koncertu u Hrvatskom narodnom kazalištu, također povodom Dana državnosti. Mislim da je bilo jako važno i jako intenzivno ovo razdoblje.
2: Naglašava se nadalje snažno financiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske. U zadnjih desetak godina je izdvojeno čak, kako se najavljuje, 203 milijuna eura.
1: To se može primijetiti da otkada vodi Hrvatsku vladu gospodin Plenković, osim naglasak ima odnos prema Hrvatima iz Republike Hrvatske, to i u političkom i moralnom, a naravno i u financijskom smislu, i te potpore rastu iz godine u godinu. To je on svaki put i tada na našem susjetu izdvojio da će te cifre i rasti po mogućnosti, i mislim da je to jako važno. Što se tiče potpore za Hrvate u Mađarskoj, to su s jedne strane potpore što se dobije na tim raznim natječajima. To se ne zna unaprijed jer su to natječaji i ne zna se koliko će od toga dobiti naša zajednica, ali to su ti natječaji. Osim toga, tu su ti projekti strateškog značaja. Ove godine su to sredstva za obnovu samboterske naše škole, odnosno obnove blagovolnice, a konstantno je za zadnje godine potporu dobija i Hrvatsko kazalište u Pečuhu.
2: Možemo najaviti ima i stipendiranje studij koji ima posebna upisna kvota baš za studente u Hrvatskoj.
1: To je jedna od važnih stvari i za sve Hrvate zapravo u svijetu, i meni bilo drago da to u sve većoj mjeri iskoriste i naši mladi. Imamo, hvala Bogu, studente u Zagrebu, odnosno i u drugim gradovima Hrvatske. Ja bih volio da bude što više i da se onda oni vrate sa dobrim znanjem hrvatskog jezika i ojačanim nabojem i identitetom.
2: Naglašeno je, budući da je bio održan i okrugli stol, i jačanje suradnje s hrvatskim medijima izvan Republike Hrvatske, uzajamno i boje povezivanje s maticom i susjednim zemljama.
1: To je u sklopu tjedna Hrvata u Mađarskoj bilo stvarno dosta programa koji su bili vezani i za Hrvate u Mađarskoj. Vi ste spomenuli taj okrugli stol oko medija, ali bio je i okrugli stol gdje sam imao čast sudjelovati, u kome smo govorili o aktualnom stanju Hrvata u susjednim zemljama, tako konkretno i Mađarskoj. Moram spomenuti šetnicu, mogućnost da se predstavi i hrvatska kultura iz Mađarske. Tu su bili naši vrijedni ljudi iz Mohača koji su predstavili što više govorili o hrvatskom šokačkom običaju u ušama. Nešto je bilo i degustacija specijaliteta, a razupile su i naše predstavnice Bora iz Unde. A u sklopu savjeta vlade je bio jedan super koncert Kopriva koji su oduševili Hrvate iz cijelog svijeta. Tako da evo mislim da smo se na pravi način predstavili tih tjedan dana.
2: Potom izabrano je novo vodstvo savjeta na toj prvoj sjednici.
1: Tako je, to je bio preduvjet ja za nastavak rada. Ovaj put je predsjednik gospodin Mile Baričević, predstavnik Hrvata iz Njemačke, iz Stuttgarta, i naravno potpredsjednici koji su iz prekooceanskih zemalja, gospodin Nenadić iz Argentine, gospođa Leko iz Francuske, odnosno hrvatsku manjinu predstavlja gospodin Đanino Kutnjak, on je iz Slovenije, njega mnogim već možda i znaju, pogotovo u našem pomorskom kraju.
2: Naredno zasjedanje, kada se očekuje?
1: Jasno, počela je nova praksa ove godine da se zasjedanje savjeta vezuje uz dan državnosti, odnosno tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. To će se praksa i nastaviti, tako da vjerojatno sljedeća sjednica će biti evo krajem svibnja. Ne znamo točno gdje, ali vjerojatno ne u Zagrebu. Isto će se nastaviti praksa da se obiđu i drugi krajevi Hrvatske.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Pozdravljam predsjednika Hrvatske državne samouprave, gospodina dr. Silvestra Balića, koji se nalazi u Zagrebu na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji je otvoren 25. ovog mjeseca, završava krajem tjedna. Što ste uspjeli pratiti, koji su prvi dojmovi, odnosno što vas očekuje još do nedjelje?
2: Pozdrav slušateljima. Jučer sam došao u Zagreb na tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji traje već od početka ovoga tjedna i stvarno jako puno programa na više lokacija. Teško je i sve pregledati i nekako staviti u nekakav raspored. Sam prvo otišao u Hrvatsku maticu iseljenika, gdje je bio jedan okrugli stol o medijima izvan Republike Hrvatske, gdje su se predstavili i naši mediji iz Mađarske, Hrvatski glasnik, zatim naša izdavačka kuća Kroatika, zatim sam posjetio u centru Zagreba na Europskom trgu jednu jako zanimljivu priredbu gdje se predstavljaju sve hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske. Stvarno je lijepo bilo vidjeti toliko različitih zajednica iz cijelog svijeta, jel, ne samo Europe. Tamo su isto bili predstavljeni Hrvati iz Mađarske sa jednim štandom, odnosno i bili su i ženski zbor iz Unde koji su izvele prekrasan program. Naravno, puno smo se družili, razgovarali sa raznim suradnicima i ključnim ustanova za Hrvate izvan u Republici Hrvatskoj, dakle sa voditeljima i suradnicima Matice iseljenika, Središnjeg državnog ureda. I onda je jučerašnji dan završen kazališnom predstavom u domu Histrion, gdje je gostovalo naše pečuško hrvatsko kazalište sa predstavom Čaruga. Predstava je jako dobro primljena sa strane publike, dakle stvarno bi jedan sadržajan dan. Slijedi nastavak programa na Europskom trgu i slijedi još dalje program ovog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, a ja putujem u Međugorje gdje se održava hodočašće mladih u organizaciji Hrvatske državne samouprave.
1: Evo, koje bi bile konkluzije, odnosno s kim ste uspjeli razgovarati? Naravno, važno se predstaviti i govoriti o problemima, odnosno o rješavanju postojećih zadaća. Sigurno ima takvi.
2: Zadaća ima puno, naravno, i ove prilike su jako dobre da uspostavimo kontakte sa ljudima kojima se u buduće može razgovarati, surađivati, s kojima se mogu voditi pregovori, koji su potrebni da dođemo do nekih rezultata. Naravno, sad u ovoj svojoj novoj ulozi najvažnije je da upoznamo ove ljude i da u kasnijem radu, kad će biti potrebno, da stupimo u kontakt na jasnim nekim određenim područjima.
1: Ovi danas u petak i subotu bit će održana i sjednica Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje također imamo zastupnika.
2: Tu su već i naši savjeta iz Mađarske, gospodin Ivan Gugan, odnosno kolega Andrija Handler, koji će zastupati našu zajednicu u savjetu. Za njih slijedi sad jedan drugi program. Iz toga se isto vidi kako je ovaj tjedan stvarno bogat raznim sadržajima, ne samo kulturnim, nego i, ajmo reći, političkim i u neku ruku stručnim programima.
1: To je prvi tjedan, je se govori o nastavku. Pretpostavlja se da će biti dogodine u isto vrijeme kad se obilježava i dan državnosti.
2: Vjerujem i kako znam i nadam se da će se nastaviti ova vrlo dobra inicijativa. Meni je jako drago da Hrvati izvan Hrvatske mogu imati jedan takav kvalitetan program središtu Hrvatske. Mislim da je jako važno da budemo vidljivi ne samo za svoju zajednicu unutar, nego da se proširimo, da nas upozna i naša matična zajednica. To su stvarno vrlo važni programi i stvarno sve zahvale idu inicijatorima priredbe.
1: U sklopu tjedna se ispostavilo koliko je važna dijaspora, ne samo protokolarno, nego da je žila kucavica zapravo poveznica s matičnom domovinom preko sporta, kulturu, znanosti i tako dalje. Sve se to demonstriralo ovih dana.
2: Tako je, dakle svaka zajednica koja živi izvan Republike Hrvatske sebe nalazi i sebe povezuje sa matičnom domovinom na razne načine. Neko više u sportu, jel, nogometu, neko u umjetnosti, neko u znanosti, neko u više područja i stvarno je lijepo vidjeti da smo različiti, ali ipak puno toga nas povezuje.
1: Na samom otvorenju je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković, koji je isto apelirao na sve ovo što, o čemu smo govorili.
2: Kako ja znam, tamo je sudjelovao i predsjednik Vlade. Ja, nažalost, nisam mogao biti na otvaranju, ali stvarno je lijep doživljaj biti ovdje.

0: Gošt udvar u Budimpešti 30. svibnja bio je u znaku Hrvatske kroz manifestaciju Hrvatska puna prvaka, koja je spojila sport, turizam i zabavu. Posjetitelji su imali priliku susresti hrvatske rukometne reprezentativce Marija Šoštarića, Marina Jelinića, Ivana Martinovića i Luku Cindrića, sudionike finala mađarskog prvenstva. S direktoricom Hrvatske turističke zajednice Ivanom Herceg te Ivanom Martinovićem, igračem kluba One Vesprem i kapetanom Hrvatske rukometne reprezentacije, intervju je snimila Lea Škrlin.
1: Želimo postići ono što zapravo svi mi u Hrvatskoj znamo, znaju i ljudi u Mađarskoj, ali još malo to naglasiti, kako je Hrvatska jedna mala zemlja, ali iznimnih sportskih uspjeha, tako da smo cijeli ovaj prostor ovdje brendirali u tom smislu. Povezali smo naše uspješne sportaše sa regijama i gradovima odakle oni dolaze i na taj način promoviramo i hrvatski sport i uspjehe hrvatskog sporta, ali i naravno hrvatski turizam, destinacije i regije iz kojih oni dolaze, naravno i cijelu Hrvatsku.
2: Koga ste sve pozvali ovdje?
1: Kako mi je drago da su s nama danas ovdje naši rukometni reprezentativci koji igraju u mađarskim klubovima, tako da evo sa nama su i Cindrić, i Šoštarić, i Jelinić, i Martinović, i neposredno nakon utakmice koju su jučer odigrali, svi su se ovdje okupili, tako da ćemo evo i na taj način kroz rukomet i kroz mađarske klubove i hrvatske reprezentativce povezati te dvije zemlje.
2: Koliko je sport važan u promociji hrvatskog turizma?
1: Naravno da je jako važan. Svako ko negdje otputuje, pa čak i na neke druge kontinente, kad kažete od iz koje zemlje dolazite, obično vam neko kaže nekog sportaša kojeg iz te zemlje poznaje. Naše ove kockice, odnosno kvadratići, su jako prepoznatljivi, tako da mislim da je sport odigrao veliku ulogu u prepoznavanju i imidžu Hrvatske kao zemlje, i naravno da kad nekakav veliki uspjeh se dogodi, da onda ljudi gledaju gdje je ta zemlja, šta tamo ima, i zapravo naši sportaši su naši najveći ambasadori.
2: Što se očekuje od ovogodišnje turističke sezone ako gledamo na Mađarsku?
1: To ćemo tek vidjeti. Ovo će biti jedna jako izazovna sezona zbog svih globalnih utjecaja koji se događaju, koje pratimo. Ono što sada mogu reći u ovom trenutku, da evo do kraja 5. mjeseca, još nam fali par dana, mi bilježimo porast mađarskih turista u odnosu na prošlu godinu. To se naravno reflektiraju se zapravo i produženi vikendi, kao što je sad bio ovaj zadnji u 5. mjesecu. Međutim, većinu našeg prometa realiziramo u ljetnim mjesecima. Vjerujem da će sezona biti dobra, vjerujem da će većina Mađara i dalje i ove godine odabrati Hrvatsku kao svoju destinaciju. Sve ću vam moći točno reći nakon sezone, znači tamo negdje u 10. mjesecu, krajem rujna ili početkom listopada.
2: A kako ste zadovoljni s današnjom promocijom?
1: Pa mislim da je ovo jedan jako lijepi događaj. Od jutra smo ovdje, puno je ljudi koji prolazi kroz ovaj prolaz, većinom su to nogometni fanovi, navijači, imamo puno aktivnosti u kojima mogu sudjelovati i zaista ih koriste, stalno se tu pokušava zabiti ovaj težak gol kojeg imamo, rješavaju ljudi kviz u kojem smo postavili 10 pitanja baš o hrvatskim sportašima i uspjesima hrvatskog sporta. Evo sad su nam došli i rukometaši, tako da ja vjerujem da će ovaj događaj i objave u medijima koje ćemo imati pridonijeti još boljem imidžu Hrvatske.
2: Igrate u Vespremu, od kad ste u Mađarskoj?
3: Došao sam prošlo ljeto i evo jučer me bilo i već prvo finale sa Vespremom i dobili smo prvu utakmicu.
2: Kako se osjećate danas ovdje?
3: Evo, jako sam sretan što sam tu, što smo dobili poziv. Uživamo tu zajedno, lijepo je vrijeme, pun je grad i zbog finala Lige prvaka, tako da stvarno je lijepo tu.
2: Ima li razlike između hrvatskog i mađarskog rukometa?
3: Ima, ja mislim. Upravo nisam igrao nikad u Hrvatskoj u ligi sa nekim klubom, ali meni je bilo bitno da igram Ligu prvaka tu i zato sam je i izabrao Vespem, pošto je jedan od najvećih klubova u Europi.
2: Kako stojimo s mađarskim jezikom?
3: Moram ga još naučiti, mislim da nekih riječi sam naučio ko tipa znam pozdraviti sija i zahvaliti se koje se nam i to je to, ja mislim.
2: Kako predstavljate Hrvatsku kroz sport?
3: Mislim da, evo tu smo Luka i ja u Vespremu, a tamo su Jela i Šoka, mislim da jednostavno uvijek pokažemo kako se borimo, sad smo tu za Vesprem ili sa reprezentacijom, dam uvijek sve od sebe i sa velikom disciplinom i velikim radom pokažemo kako smo mi Hrvati sport.
2: Koje je neko vaše najdraže mjesto na moru koje biste ovako preporučili drugim ljudima?
3: Bio sam prije godinu dana u Zadru i mislim da ću to ljeto opet ponoviti, tako da Zadar mi se jako sviđa.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U Pečuškom hrvatskom kazalištu u Aninoj ulici nedavno je predstavljena monodrama pod naslovom Unutarnja kućka u izvedbi mlade talentirane glumice Jone Zupković, kćerke slavne glumice Tatjane Bertog Zupković iz Osijeka. Unutarnja kućka je autorska monodrama koja kroz duhovit, iskren i emocionalno ogoljen pristup istražuje unutarnje konflikte, samokritiku i društvene obrasce koji oblikuju žensko iskustvo. S kćerkom i mamom je u oči predstave razgovarao kolega Tomo Fury.
2: Mamu znamo. Naime, ona je već više puta boravila ovdje i kao gošća, a i ovdje i na pozornici se predstavila. Sad ste u drugoj funkciji.
3: Da. Sada sam, osim što sam mama, sada sam u funkciji dramaturginje i redateljice. Ja sam dramatizirala tekst, zapravo zbirku poezije Ingrid Divković, Stare duše nestare, na upit i na volju i želju moje kćeri da pokrenemo neki zajednički projekt. Jako je željela da nešto radimo. Svidjela se poezija, tako da smo evo to dramatizirali i napravili jednu monodramu i naravno neke velike režije zapravo nema, jer je sve na Joni. Ovo je više, što mi kažemo, organizacija na sceni.
2: Kako je bilo raditi s mamom?
4: S mamom je bilo raditi jako lijepo, jer neko ko me tako dobro poznaje zna da kad ja kažem da nešto ne mogu, zna da je odgovor možeš, ajmo. Tako da kad je i bilo u procesu nekih možda nječkanja s moje strane, onda je njezina ova riječ bila zadnja i glavna i drago mi je da je tako bilo, jer me i gurala preko nekih granica za koje ja nisam znala da ih mogu preći, što je, ja mislim, rezultiralo tako jednoj lijepoj koreo monodrami. Kroz proces se ispostavilo da ima dosta i pokreta. To je, znači, poezija koja se govori kao normalan tekst. Zapravo se ne osjeti da je to poezija, zahvaljujući genijalnoj dramatizaciji, što nije lagan posao zbirku poezije dramatizirati da bude jedno dramsko, zapravo tako pitko djelo. I evo, meni je bilo jako ugodno i voljela bi opet s njom raditi.
2: Kada ste odlučili da ćete ići stopama vaše mame?
4: Ja mislim da odmah, ali ona mi kaže da sam prvo htjela neke druge poslove raditi, što se ja ne sjećam jer sam bila premala, ali znam da je to bilo vrlo, vrlo rano. To je poziv koji sam osjetila, ja mislim, sa 6 godina. Teško je ne biti u ovom poslu kad sam odrasla u kazalištu. Mislim da sam prvu predstavu zapravo, jel Carmen, sa 6 mjeseci sam pogledala.
3: Da,
4: imala sam 6 mjeseci, bila sam u kazalištu. A i prije toga si radila dok je bila trudna, tako da mislim da sam ja na daskama baš dugo.
2: A vama kako je bilo raditi sa kćerkom?
3: To je jedno delikatno iskustvo, jer imaš osobu koju znaš i s kojom si vezan emotivno. I to je onda zapravo tu granicu moraš presjeći i onda mi se pravimo da smo zapravo na neki način, ne namjerno, nego jednostavno stavimo se u poziciju, ja sam redatelj, ona je glumica. I onda ide iz te pozicije, teško je kad se miješa privatno i poslovno. I to zna biti jako delikatno i ona i ja to znamo, nas dvije to znamo, što mi kažemo hendlati, jel da, hrvatski. Tako da dok je studirala, ja sam je predavala na zadnjoj godini, pribojavala sam se zapravo kako će to biti. Naravno, sa mnom su bile i moje kolege, tako da ja sam imala jednu sigurnost da ćemo svi biti objektivni. Međutim, mi u školi smo bili kao ono profesor student. I naša priča oko fakulteta, oko obaveze završavala kad smo sjeli u auto i išli kući. Ja znam da je to neobično nekome kad se priča, ali zaista je tako i nekako nam je to spontano došlo. Tako da i ovaj proces kad smo se odlučili, dobro, sad sam ja tu, je da je ovo što kaže ona da ju malo kao bolje ju znam. I naravno da znam da može, mislim ja bi gurala i druge, a pogotovo nju. Onda ju znam i onda je bilo jao ne mogu, možeš. Jao ne mogu, možeš. Tako da ja sam užasno tvrdoglava i uporna. I onda smo jedan spoj zapravo.
2: Ima li nekakvu poruku ova monodrama?
4: Zapravo poruka je od početka nastanak. Je sve to jedna velika poruka gdje sam ja nakon kraja fakulteta osjetila jedan vakum ničega. Jer mi smo specifičan studij gdje smo mi konstantno u nekom vrtlogu i radimo. Imamo nastavu od 7 ujutro do 9 navečer i stalno neki rad. I sa diplomom je to stalo. I u tom vakumu ničega ja sam shvatila da bi bilo zapravo najbolje da ja ne čekam priliku nego da si napravim priliku. I pronašla sam taj tekst, zapravo ja volim reći da je ta knjiga pronašla mene slučajno u jednoj knjižari i nakon puno razmišljanja ko bi to mogao zapravo postaviti sa mnom na sceni, sam nazvala mamu i pitala je li bi ona to sa mnom radila, kaže bi, rekao sjajno, tako da zapravo cijela poruka ove monodrame je svima koji su mojim kolegama koji sad još uvijek studiraju, koji su završili, i drugima koji već dugo rade u poslu, da uvijek si možemo napraviti neki projekt za dušu, jer ovo upravo govori o tome, o jednoj ženi koja se bori sama sa sobom, što se događa u sobi kad ostaneš sam, gdje te misli odlaze i kakav je taj zapravo ono što je meni najveća bojka, to su rođendani i kako preživjeti zapravo rođendan. I meni je najstresniji bio taj 25. To je sve nastalo iz te jedne zapravo, bit će bolje, da će sve biti dobro i da se može, i ovo je jedna priča koja je zapravo za žene, za mlade, za cure, za kolege, da se može iz glumačke strane, možete napraviti monodramu, možete napraviti duodramu, dajte si priliku, nađite nešto što želite govoriti, nešto što vam nešto govori, i ja mislim da svako iz ove priče nešto ode s nečim.

probudila sam se u goloj vodi vlastitog tijela. Kroz prostor su me vodili bubnjevi tišine. Bio je to neočekivani presedan moga života. Svojevrsni salto mortala. I u njemu osjetih nadljudsku snagu. Kako napokon probuditi pravo sebe u sobi prepunoj pogrešnih, isključivih ljudi. Osvijestiš da je oko mene čista svjetlost. Ali ne zato što se promijenio svijet ili u njemu ljudi, nego zato što sam se u čistoj prisutnosti promijenila ja. Ako ja doživim današnji dan,

0: U srcu Budimpešte je otvorena izložba Druga strana obale, nastala u okviru likovne kolonije Charlota Lavanda s hrvatskog otoka Prvića. U kulturnom centru S4 predstavljeni su radovi koji već godinama povezuju hrvatske i mađarske umjetnike, te grade kulturni most između dviju zemalja. O značenju same izložbe, dugogodišnjoj suradnji i umjetničkom stvaralaštvu govore predsjednica Hrvatske samouprave 5. okruga Marija Lukač, kustosica izložbe Roberta Faltis te harmonikaš Krunoslav Agatić, koji je glazbom dodatno obogatio večer otvorenja, pripremio Andrija Pavleković.
1: Ne, to su umjetnici izabrali, mi smo suorganizatori izložbe, zapravo mi ovu imamo suradnju sa likovnom kolonijom Charlota Lavanda, to je već 16. godina, kako imamo skupa svake godine izložbu, a jednom smo imali, to bi bila je zatvorena i samo preko digitalno smo prezentirali, to je bila prva godina za vrijeme COVID-a. Inače to organiziramo svake godine.
2: Kako je biti u Lipu otvarušu? Ima 11 narodnosti samouprava.
1: Pa ima, da je svako ima svoje redovne programe, tako da mislim da je dobro. Dobijemo potporu od samouprave. Ovaj program smo isto potporom naše mjesne samouprave uspjeli realizirati.
2: Najavili ste krajem tjedna da bude festival u Lipovarošu.
1: Tako zvani Belvaroši festival, a sad su zvali to kao piknik. To počinje u petak, 29. i traje s petak, subota, nedjelja, a subotu će biti na RŽBT-u poslije podne u 14 sati našoj organizaciji Hrvatske samouprave 5. okruga dolazi nam Stoboš tamburaški orkestar i Znatka Niže.
2: Jedno vrijeme ste izdali lijepe albume sa narodnostnim temama.
1: Lani smo imali jubilarnu proslavu ove izložbe 15. godinu. Za taj događaj smo izdali jedan katalog. Onda nam je bila izložba retrospektivna. Radi te prilike smo izdali jedan jako lijepi izložbeni katalog.
2: Tu sam se i ja začudio, odnosno vi ste napravili sve slika u Hrvatskoj ili doma?
1: Naravno, to je sve inspiracija iz Hrvatske za vrijeme putovanja, ali tu su napravljene slike.
2: Ima više sudionika, više turnusa. Kako to ta udruga to sve napraviti? Jel?
1: Nisam ja baš upućena, ali toliko znam da to je na otoku Prviću. Može se javiti, koliko znam tu su već se javilo dosta ljudi, možda još ima mjesta. To su razne generacije, ja mislim da je to jako važno da tu su profesionalni umjetnici koji skupa rade sa amaterima i tamo, ja mislim da je to jako, jako dobro jer se to nauči od njih puno, a obično ja mislim da je najbolje kad čovjek nešto sam uradi sa svojim rukama, to je psihički jedan događaj, posebni način, odmor, to je jako dobro.
2: Sad je ljeto, ćete pauzirati što se priredava tiče ili će biti?
1: Pa sad još imamo taj u našoj organizaciji taj nastup tamburaškog sastava, to sam malo prije rekla, sad u subotu, a poslije, pa ne znam, uvijek imamo nešto, pa imat ćemo programe i na jesen i preko zima, to još je tijekom organizacije.
2: Imali ste i jedan književni natječaj?
1: Jako malo ljudi se odazvalo, nažalost, dvije cure su dobile, one su bile nagrađene, učenice Hošiga, njihove radove je proanalizirao Stjepan Lukač. Mi smo planirali da se to svečano preda njima ta nagrada u okviru otvaranja ove izložbe danas. Međutim, učenici su danas putuju u Zagreb, tako nisu mogle doći. Tako smo onda organizirali, pozvali njihove roditelje, pa smo se našli tu u našem kvartu, sjeli na mali razgovor i tako im predali. Ipak je otilo svečano, ali može reći u obiteljskom krugu.
2: Ima u 5. krugu registrirani pripadnika hrvatske zajednice, jer se upoznali, ima novi lica?
1: Ima i hvala Bogu ima malo djece i zato neki baš zbog toga ne mogu baš aktivno sudjelovati u našem poslu, jer znam dvije obitelji gdje imaju stvarno malu djecu i zbog toga ne mogu. Ima neki koji su u godinama i bolesni su, na njih opet ne možemo računati, pa onda koliko nas ima pokušamo da se ponekad nađemo, da putujemo u Hrvatsku i tako.
3: Sivevona za Zolkotov tabor.
2: 20 godina postoji ta umjetnička kolonija koja je krenula sa par ljudi, a danas je već tako da preko ljeta imamo čak 100 sudionika. Stvaramo u više turnusa i na razne tematike i tehnike. Imamo jedan općeniti umjetnički kamp, posebnu sekciju za grafičare i za umjetnike koji rade svoje radove na svilu. A u svemu tomu je najbolje da nam se odmah pruža prilika da tu nastali radovi da se izlože na licu mjesta. To je vrlo inspirirajuće za sudionike. Kamp se nalazi na otoku Prviću preko puta Vodica na drugoj obali. Taj mali otočić među žiteljima Hrvatske je vrlo poznat, ali tko još ga nije posjetio, taj baš ni ne zna koja mu je čar, da je to otok bez vozila. To osigurava ogromnu slobodu. Čovjek ne bi ni vjerovao da se ne može bez vozila živjeti, ali može. Auto treba zaboraviti i krenuti u šetnju i promatrati, motriti, gledati, osjećati ljepotu i blizinu prirode. Jesu česta prilika na otvorenje izložbe da dajete glazbenu podlogu?
4: Ma, bio sam već i prošle godine, tako da nije ova prva prilika. Naravno, ne samo na ovakvim izložbama, nego bio sam i na turističkim izložbama već ne znam ja koliko puta i na sajmu i na ovakvim manjim priredbama.
2: Daje se uskladiti posao i sviranje?
4: Meni to već stvarno dugo traje, sad ne bih ni rekao nikakvu cifru jer ne da zna nikoda koliko sam amator, ali meni se to sviđa, to jako volim, tako da zato to radim.
2: Ima nekoliko nastupa, budući da ste vezani u Stukulju i tamo bude krajem vikenda, odnosno uvijek ima prigode za sviranje.
4: To će biti ovog vikenda, bit će svakojakih manifestacija i kulturnih, na primjer u petak će biti bratski bal u Tukulji, a u subotu i nedjelju opet će biti razna takmičenja u jahanju i još ne znam ja već u čemu, tako da bit će dosta programa.
2: Imate i vi nastup?
4: Nisam da interesovan u ovome, ali naravno bit ću tam prisutan, pa ako dođe prilika ili da to ustre onda ću biti aktivan.
2: Za tjedan dana pak Mohač, kako sam gledao da ste tamo registrirani.
4: I onda će biti neka velika mašokačka manifestacija u Mohaču, bit ću i tamo prisutan, pa posle, tak, ako stignem, onda ću još svratiti i u Bašku, tamo će biti jedan memorialni program.
2: U časti Josipa Ribara?
4: Jeste, da tako.
2: A preko ljeta ima vjenčanja, svadbe i to, svirate još?
4: Za ovu godinu imamo natove da sviramo, jer moja generacija se već davno vjenčala, sad već eventualno njihovi, odnosno naša deca. Festivala naravno ima, bit će i kampova i u Dušno kuće biti plesački kamp, a posle ću ići u Dunafovo muzički kamp, bit će na primjer obljetnica Veselih Santovčana u avgustu i još raznim orkestrima mnogo koncerata, tako da ima programa dosta.

0: Irski grad Cork bio je domaćin aktualnog susreta međunarodnog projekta Green Cool Schools Grow Europe, koji se održao od 18. do 20. svibnja 2026. godine. Na događaju su se okupili predstavnici partnerskih škola i stručnih partnerskih organizacija uključenih u projekt kako bi međusobno razmijenili iskustva, predstavili dosadašnje rezultate te zajednički isplanirali sljedeće projektno razdoblje koje obuhvaća narednu školsku godinu. U projekt je uključena i dvojezična osnovna škola Petrovog sela, voditeljem projekta Rajmundom Filipović i ravnateljicom ustanove Anom Škrapić-Timar, koji je upitao projektu Andrija Pavleković.
1: Pozdravljam ravnateljicu dvojezične osnovne škole u Petrovom selu Anu Škrapić-Timar, koja se nedavno vratila iz Irske, gdje je boravila kolegom u vezi Erasmus Plus programa. Ana, kako ste se uključili u taj program, odnosno učenici, koji i sama škola?
2: Uglavnom samo škola, ali učenici su naravno uključeni u taj program. Prije dvije godine smo dobili jedan poziv gdje su nas pitali da li želimo sudjelovati u tom programu. Onda smo rekli naravno da, jer je to jedna jako dobra mogućnost za to da se još više razvija naš školski vrt, jer se radi o tome. Naziv projekta je Green Cool School, što znači da treba još više ozeleniti našu školu i još više bijaka posaditi u školskom vrtu i školi. 5 zemalja je uključeno u taj projekt. Austrija, Njemačka, Španjolska, Irska i Mađarska. Iz Mađarske samo 2 škole, jedna škola iz okolice Djura i naša škola. A kako smo mi zašli do toga? Jedna naša poznanica, Hrvatica u Austriji, je voditeljica ovog projekta. Ona pozna nas i našu školu i ona nas je predložila za ovaj projekt i tako smo zašli ovaj Erasmus Plus, što je jako dobra mogućnost za to. I bili smo sad u Irskoj s Rajmundom Filipovićem. On zna dobro engleski, a to sve ide na engleskom jeziku, tako da on vodi to sve što se tiče ovog programa.
1: Koji su bili uvjeti sudjelovanja u tom programu?
2: To da imamo li školski vrt, kako radimo, što želimo još razvijati. Naravno, dobili smo za to i novaca i treba mi nešto za to pokazati. Da, baš smo sad u toj fazi da smo dali napraviti velike ade iz drveta gdje ćemo posaditi cvijet i cvijeće već imamo na našu veliku terasu i bilo bi dobro da se malo uzeleni i ova naša terasa, što znači da ćemo posaditi ove velike lade, bijke i cvijeće, što neće samo biti za ljepotu, nego i za to da budemo imali malo hlada, jer je jako vruće na terasi, jer nemamo niti suncobrane, niti ništa, ali onda ako imamo malo hlada i da nam te bijke pomažu da ne bude tako vruće, onda možemo i na terasi održavati sate.
1: Ranije su bili takozvani školski vrtovi, školska bašta, gdje su učenici upoznali radove u bašti. Toga nema?
2: Mi smo to uvijek imali kad sam ja bio učenica i onda smo morali i sad to radi Peta Škrapić i još jedna kolegica, ali svi rade u tome, ali oni su voditelji ovog školskog vrta. Imamo i ljekovite bijke, imamo školski vrt, bašta sad bila tamo vani. Sad vidim iz prozora kako rade djeca u školskom vrtu. Sad su posadili papriku, rajčicu, imamo jagode, imali smo grašak, rotpicu, luk, svega i svačega što se može posaditi. Imamo kompost, što Petar jako ozbiljno radi to sa djecom. I okolo škole imamo jako puno bijaka, drveća, grmova, tako da nam je jako, jako lijep vrt. A moram i to reći da smo sad dobili na jedan natječaj skoro 1 000 000 forinti i postali smo mentor škola, što znači što se tiče školskog vrta, jedina mentor škola u našoj županiji. Na ovaj natječaj smo i titulu dobili, ne samo novce, nego i jednu veliku odgovornost, jer mi smo postali mentori, što znači da će u 6. mjesecu pozvat ćemo sve škole u našoj županiji, školski okrug i pedagoški institut, sve ćemo pozvati i onda trebamo pokazati kako izgleda naš vrt, kako mi to radimo. Imamo puno posla s time, ali to je zaista jako velika pohvala da smo taj natječaj dobili. A još jedno, da smo postali ove godine, ja sam dala 2 puta natječaj za ekoškolu, a ove školske godine sam 3. put dala natječaj za vječitu ekoškolu. Dakle, dobili smo i tu titulu i to se jako ozbiljno kod nas radi.
1: Je li ima kontakata s ostalim školama u spomenuti 5 zemalja?
2: Naravno, stalno su, mislim, oni u vezi. Uglavnom Rajmund, ali bilo je tako da sam i ja sjedila tamo, njemi druga kolegica. Svaka 2 mjeseca imaju meeting i sa školama i sa ovim civilnim partnerima, jer ne samo škole su sudjelovali u ovom projektu, nego i civilni partneri. Bili smo sad u Irskoj pogledati 2 škole, jednu jako malu sa 16 učenika i jednu jako veliku sa blizu 500 učenika. Pogledali smo njihov školski vrt, dobili smo puno novih ideja, ali ja mislim ako bi oni došli k nama, oni bi isto našli nove ideje u našoj školi.
1: Kad završava projekt, odnosno s čim?
2: Sljedeće godine 27. završava, a to će se završiti u Beču.
1: Kad smo već kod škole, vi imate jednog starog partnera od 40 godina, osnovnom školom Ksaver Šandor Đavski iz Donje Zeline.
2: To je tako počelo, da je 85. su oni bili kod nas, ali ne škola, nego kulturno društvo Cernenica iz Donje Zeline. Oni su bili kod nas u drugom mjesecu, a mi smo onda išli kod njih kao kulturno društvo iz Petrovog Sela u 7. mjesecu, to je bilo 85. I tamo smo se onda našli ravnateljem škole i tamo dogovorili da ćemo onda partnerstvo u školama sklopiti. I onda je to počelo 86. na dan škole, 25. dan škole u Donjoj Zelini, po 2 tjedna prije slavili ovu 40. obljetnicu, što je bilo jako, jako lijepo i jako smo se dobro osjećali.
1: Koji sadržaj su ostvareni za ti 40 godina? Ima sigurno stalni programa.
2: Bilo je svega i svačega, bilo je tako da su došli na 3 dana. Svake godine se vidimo jedan put, bilo je tako da se 2 put vidjeli, bilo je tako da smo mi išli na proječe u Donju Zelinu, oni su došli na jesen, onda je to tako da samo je jednom, ali tjedan dana, oni su boravili tjedan dana kod nas, išli su u školu s našom djecom, mi smo isto bili tjedan dana kod njih, odnosno naši učenici, sad smo bili 2 dana, naravno za vrijeme rata 2-3 godine su izostale, ali svake godine smo se vidjeli minimum 1 put, ali 2 puta sigurno.
1: Potom onda naredni susret će biti kod vas, još ove školske godine?
2: Sljedeće godine na proljeće dolazi oni k nama.
1: Evo kad smo spomenuli obljetnicu 40 godina, a tu je i druga obljetnica, naime vi ste na čelu kazališnih amatera u naselju, 35 godina kad je počeo zapravo pod vašim upravljanjem kazališni amaterizam. Ove godine bit će jubilarna predstava.
2: Jubilarna predstava, ali ne velika predstava. Planiramo u 11. mjesecu proslaviti našu 35. obljetnicu u okviru Hrvatskog dana. To znači da ne samo glumci se predstaviti, nego i naše folklorne grupe, odrasle i školske grupe. A naravno želimo pozvati naše prijatelje iz Hrvatskog židana, igrokazači iz Pinkovca, iz Austrije. I samo skeč ćemo prikazati, jer bi onda bilo predugačko ako bi svaki prikazao jedan dugi komad, ali planiramo, ja sad to planiram, sad sad budem išla u mirovinu, da ću imati više vremena, ali kažu da umirovljenici nikad nemaju ništa vremena, ali ja optimistična i planiram da ću ponovo pokrenuti sa igrokazanjem u Petrovom Selu.

0: hrvati@radio.hu.
1: Na Duhove u Pustari je održan dan naselja na koji svake godine stiže neki poznati hrvatski bend. Ove godine su gostovali Mejaši koji se vrlo rado druže s Hrvatima iz Mađarske. Imali su već blizu 15 nastupa u Mađarskoj. Ovaj put su obradovali pomorsku publiku. Prije nastupa Edo Drakulić i Nikola Bosilj su govorili o svojim doživljajima o nastupima. Prilog pripremila Bernadeta Blažetin.
2: Jako puno nastupa imate. Kako uspijevate?
3: Trudimo se raditi iskreno i dajemo se srcem u pjesme i pokušavamo ljudima prenijeti neku tu energiju koju posjedujemo putem pjesama, putem koncerata i izgleda da to zaista ljudi prepoznaju i uzrače nam evo dolaskom na koncerte, pa možemo tome zahvaliti jer nas je to odvelo čak evo i bili smo 2 puta u Australiji, 4 puta u Kanadi, evo ovdje u Mađarskoj smo već ne znam koji put i čini se da je to dobar recept i siguran sam da ćemo tako nastaviti i dalje. To je ekipa koja funkcionira do sad daleko najbolje. Nama nikad nije dosadno, da li bilo na koncertu ili na probama ili u studiju, bilo gdje. Mi smo evo zapravo ekipa i prijatelji privatno, tako da se družimo ne samo evo kad ajmo reći radimo, nego i mimo toga.
2: Započeli ste zapravo sa tamburicom, ja?
4: Pa da, počeli smo u kulturno-umjetničkim društvima, svirali smo u orkestru koji je, tu smo naučili svirati, od tud je krenula i cijela ta priča. I sve ostalo je povijest. Krenuli smo snimiti prvu pjesmu, čak i mi ne možemo na momente vjerovati koliko već godina imamo i koliko dugo postojimo, ali drago nam je da je tako i drago nam je da evo se malo ovo vrijeme unormalilo i drago mi je da evo, svoj imamo prilike ponovo se vratiti ovdje u Mađarsku. Vidim da ljudi puno govore hrvatski, barem većina, ali vidim da mladi malo nešto se ne trude previše.
2: Pa ali vaše pjesme pjevaju.
4: Ali pozato su pjesme i pjesme su i kroz pjesme se nekako jezik i najlakše nauči. Pa ako eto nikako drugačije, bar ćemo se veseliti i dobro ponoviti.
2: Počeli ste od tradicionalne glazbe i nešto ste razvili ono što je osebujno za publiku, za mlade.
3: Pa u ovom muzičkom svijetu nema recepta. I mi smo od početka bili nekako drski, imali smo hrabrosti probati nešto novo. Ako se vratimo malo unazad i pogledamo prve 3 pjesme, one su apsolutno jedna skroz za 100% minimalno drugčija jedna od druge. Previše ljubi je malo poperska, Uživajmo dok smo mladi, totalna kontra i Zorica koja je nama evo, stvorila ovaj cijeli život i dala nam mogućnost da se bavimo ovim poslom kao primarnom djelatnošću je, kod vas bi se to nazvalo čardaš, kod nas je to drmeš, polka, estam, taj nekakav ritam koji nas očito sve nas na Balkanu spaja i povezuje i izgleda da smo taj nekakav jezik svi prepoznali i mi smo ostali evo vjerni tome po čemu smo postali poznati i dan danas. I nakon Zorice su još uslijedile i Zavela me Ana i Pijanka, evo i Ale Ale i sve su oni takvog plesnog ritma.
2: Za feštu.
3: Za feštu, da. Mi smo takvi po prirodi pa nam nije bilo teško ovoga se prilagoditi takvom stilu pjesama, a između ostalog Denis Dumančić koji je krenuo s nama raditi od samog početka je imao tu neku viziju i mogućnost, pošto je jedan od najvećih autora u Hrvatskoj, znao je kako bi to trebalo raditi, kako bi to trebalo zvučati, šta napraviti da jedan mladi bend se izdvoji od svega ovoga što danas postoji. Mi smo evo dokazalo se baš bili ti likovi koji su trebali se dogoditi u to vrijeme, publika je to prepoznala i danas evo pričamo preko glazbe na više od 3 kontinenta. Imamo puno toga u planu i mislim da ćete, ali opet ima tu tih elemenata folklora i zabave na što smo već naučili ljudi.
4: Dosta rano nam se dogodio hit, dosta rano je počelo jako puno koncerata i trebalo se na sve to priviknuti i sve to odraditi opet profesionalno, a i da nas ljudi zavole i da se svi zajedno dobro zabavimo. Danas malo drugačije razmišljamo, još je uvijek ta pozitivna energija u nama i svakako će se to osjetiti kroz pjesme koje ćemo raditi u budućnosti. Vjerovatno će pjesme biti drugačije, jer drugačije razmišljamo, malo sad i drugačije se osjećamo. Tako da će se, ja vjerujem, u budućnosti to i osjetiti kroz pjesme, ali siguran sam da ćemo ostati vjerni onom našem izvornom zvuku i da ćemo i dalje uveseljavati ljude ko što znamo i nastojimo cijelo ovo vrijeme.
2: Okay.
4: Biće još puno toga dobro kod nas.
2: Rekli ste da ste bili više puta ovdje na koncertu među našim Hrvatima u Mađarskoj. Kakve su vam uspomene sa tih koncerata?
4: Stvarno je puno koncerata, ne sjećamo se vjerojatno baš svega, ali sjećamo se svakako dobrih koncerata u Mađarskoj. Meni je najviše ostalo u sjećanju to koliko su ljudi pristupačni, koliko su ljubazni. Trudimo se evo, biti pristupačni, sa svakim popričati, sa svakim se poslikati. Baš volimo biti